fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: și Luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas!

0: toce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copilo foc, aer apet pot si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai evea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge acasă.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer apet, os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum su, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aiega nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

0: imagination. Radio Classic Kids!
1: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O stafie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și cum de ilumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
2: Zâcăiau, zâcăiau, sunt în pat!
1: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
3: De ce? De ce? De ce?
1: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

acea zi, minune vie, eu nici când n-o voi uita, căci mi-a costat mie, oachi, chiar pe zână s-o pot vedea. Ei, dar pentru ce anume, pentru care dar, îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

de la noi. Poți să cânti la noi, scurcat-o până în veacul de apoi. Nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi.

0: Na, ești un curcan încăpățânat. Curcane, curcane. Bine, fii atent, îți repet. Să știi, măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.
1: Every day sounds better with music.

0: Hei, cum ai trebuit pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-a arde astea glume. Află că sunt foarte supărat.
1: Tu și supărat, din ce anume?
0: Hei, cu mătră, m-ai furat. Da, m-ai furat. M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt că n-am furat.
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești.
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești.
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă.
1: Cine umblă și te-a furat, eu îți voi spune imediat. De un peștișor, de mi-ar fi dor, cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da, de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Dar hoțul tău, știu doar eu, e fata aia, mititică.
0: Veronica?
1: Da!
0: Pornești la drum cu mine acum și hai să vezi cum mă răspund.
1: Nebun!
2: Where fun and music grow together. Radio Classic. Kids.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafar! Nopot! Nopot! No! Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: ei fi niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

Knopot! Knopot! Knopot! Jarmietri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.